0: Cause I will leave the light on.
1: Slušaš Radio TNT. Uživaj u muzici.

uživaj u muzici. Na starom dobrom FM radiju. Ili na tntradio.ba. TNT Radio. It's a kind of magic.

0: najveće zvijezde.
1: Hello everyone, this is Sam Smith here.
2: Hey, this is Rita Ora.
3: Ćao ragazzi, sono Eros.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is David Guetta.
2: Hi everybody, this is Sia.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLive i Petica Plus kladionice.
1: Sportska groznica.
2: U sportskoj groznici donosimo najnovije vijesti iz domaćeg i evropskog sporta. Kerim Alajbegović golom ispisao historiju Juventusa. Amar Dedić proglašen najboljim igračem Newcastle, Aydin Hasić naknadno pozvan među zmajeve. Donosimo i promjene u stručnom štabu reprezentacije, najavu 8. kola Vevin lige i početka rukometne prve lige federacije. Govorimo i o velikom uspjehu Ismaila Barlova, Ismaila Zulfića, te jubilarnom Simposaru u Sarajevu. Sve to još dosta zanimljivosti uz podršku sportske kladionice BetLive.
3: Sportska kladionica BetLive. Klađenje uživo u svim uplatnim mjestima i na našoj web stranici bet.live.ba. Kladite se kad god želite i gdje god želite. Sportska kladionica BetLive. Život u kvotama. Kvote su život.

0: Uz podršku sportske kladionice BetLive donosimo ti najnovije sportske informacije i nezaboravne trenutke iz domaćih i stranih takmičenja. Ostanite uz sportsku groznicu.
1: Sportska kladionica BetLive. Klađenje uživo u svim uplatnim mjestima i na našoj web stranici bet.live.ba. Kladite se kad god želite i gdje god želite. Sportska kladionica BetLive. Život u kvotama. Kvote su život.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLive i Petica Plus kladionice.
1: Sportska groznica.
2: Slušate Sportsku groznicu, najnovije sportske vijesti i analize sa svih strana uz podršku sportske kladionice BetLive. Ostanite s nama.
3: Sportska kladionica BetLive. Klađenje uživo u svim uplatnim mjestima i na našoj web stranici bet.live.ba. Kladite se kad god želite i gdje god želite. Sportska kladionica BetLive. Život u kvotama. Kvote su

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLive i Petica Plus kladionice.
1: Sportska groznica.
2: UEFA je usvojila izmjene sistema promocije ispadanja u Ligi nacija uoči prelaska na novi format od 2028. Takmičenje će tada imati 3 umjesto 4 lige, a rezultati iz predstojeće sezone odredit će raspored reprezentacija u novom sistemu. Bosna i Hercegovina nastupa u Ligi B protiv Poljske, Švedske i Rumunije, pa će konačan plasman Zmajeva direktno uticati na njihov status od 2028.

uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na tntradio.ba. TNT Radio. You shot me so damn.